0: дурні ці
1: нєці. Що за дурні ці нєці?
0: Бомби їх проклята.
1: Бомби їх проклята. Слихомані тела, що би можна було. Бар!